0: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
1: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.